ya di aseda emwe wura di din wonna di nyankopon aye ne ye won fe no mane me ne wura di ase bio me se wonna ne nyankopon aye ne ye won fe no wan me ma nan ne yemfa da se da ma no.